0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Pow! Puwerte!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ginapanawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
2: Wow! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi
5: Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Pow! Puwerte!